0: to lima minute ona tare le tula e lua i le itaiao le aso fraile nei le aso walua me lua felos mleono ma lo lava le mafuta mai ia pese mana ia na mea sive waresi a unu ia toifo ile aso sao tina i tina o mosio tato o tunu ma lo le onsai mai kini ia nerei
1: Lava
0: kukale lofisi di
1: Ale kuko si lenga famagi ay tau changa le tau malar tau changa famagi me kuko si lenga famga le i i
0: oi tau changa famga na for fola ma yai ole a yai de ai ai a
1: iya
0: iya ole chadi
1: lua filu sufa
0: lua filu sufa Lua feru sufa. Lua feru fa. Ai pe ya ore van ai le ai ta pele.
1: I awa ya ole ma pa pa ma. Pa
0: pa mi.
1: Ola ola ma le o mai ne. Dia foi me fa ti ta.
0: Afta. Ai ya, ai ya sidi.